0: nuran yastaw wa min kanab an biridan la yuqtaw wal yabi alif rahim ikram silh bi wasi tahrim wal habl san sitrin wa rida billam wara'i wa khul al kharata wal yahbihahi hiba mukhnin wali man yasatiba wal yahbihahi yusran bila nusrin wa kul yaskurana wa akhbara wal yahbimihi ma huwa al khuyub jami'a tayan wa hilman bil khuyub
1: ya rabbana salli wa sallim sarmada ala nabi wa rasul ya mada wa alihi wa sahbihi wal anbiya wal mursalin wal takun li rabbiya
0: واجهل بحقي وجهك الكريم يا واهب الإزمة والتكريم.